на музика. Информацион от Балита. Кайо'y накикинег sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.